ای آفتاب حسن برون آدم ز ابر، کان چهره مشعشع تابانت. بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز، باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست. گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا، برو. وان دفع گفتنت که برو شه به خانه نیست، وان ناز و باز و تندی دربانم.

که باغ و گلستانم آرزوست، بگشای لب که قند فراوانم آرزوست. ای آفتاب حسن برون آدمی ز ابر، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست. بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز، باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست.